0: וטרוקן אקוישט תיאחלי אמך שוש תיאחלי נלצריב לינקה שטאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן אקוישט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיאחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיאחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיאחל נעקוים חוקן אקוישט נאושמן לצועוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוישט שובל לחנה נקוון סעצועם נאצ'ו מן לקחל ארניה, אפנדיסה, טומורס עוד קוונצ'יק שקומון, ארין נקצ'קול צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מטש בלעי, צ'אביל צ'קלינה אחר, עוד חוקר הכוי צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינה בא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רלחונקותן, אהן 77-22-46-26, נוקו עתינק סקחצ'י.
1: La temporada de maíz ya está aquí y es hora de abrir la puerta al éxito. Con Merinsa y Voz Agricultor ya estás preparado con Guerrero Plus, Dique, Ilustre Plus y Piraña. ¿Qué esperas? Ve y cómpralo en tu agroservicio autorizado. Con Merinsa te hacemos ganas.
2: Sale a la luz un secreto nunca antes revelado. ¿De dónde proviene la triple fuerza grupera? La respuesta está en las mejores voces, la mejor música, la mejor potencia. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera.

0: חוקה נקויש תיאחלי עמך שוש תיאחלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקה נקויש האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיאחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיאחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיאחל להקוואם חוקה נקויש נאושמן לצעוק שובלה בלי נינג עוד בלי קוקל עוד חוקה נקויש שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיאחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צחלינה אחר עוד חוקה נקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י.
1: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano. Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te esperamos. Te esperamos.
2: Centro de Visión Cobán. ¿Tienes problemas visuales? Contamos con los mejores profesionales para resolver sus necesidades de la vista. Examen completo de la vista, detección de enfermedades y cuidado de los ojos. Teleconsulta con oftalmólogo, venta de aros y lentes, farmacia y mucho más. Ubíquenos en Quinta Avenida 3-66 Zona 3, a un costado de Escuela de Enfermería Cobán. Nuestro contacto telefónico 3024-8418. Centro de Visión Cobán.
3: La fuerza de los que luchan, de los que quieren salir adelante, de los que no se rinden. La fuerza de nuestra gente. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM y 680 AM. La triple fuerza grupera. Los comentarios, opiniones y contenidos del siguiente programa son ajenos a esta emisora.

0: חוקה נקוש תיהלי עמך שוש תיהלי נלס ריב לינה כשתאו לקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צלב חוקה נקוש האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיהל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיהל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיהל העקוים חוקה נקוין נאושמן לצעוק שובלב בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקה נקוש שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיהל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יקש קומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקה נקוש צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רליני בא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי בשקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סאקצ'י
1: Distribuidora de huevos Inversiones Niro S.A. Le ofrecemos producto nacional porque el mejor huevo lo tenemos aquí. Inversiones Niro S.A. Una empresa cobanera al servicio de la población. Recuerde, exija su factura. No se deje engañar. Atendemos a establecimientos educativos con empaques personalizados, cuidando siempre nuestro producto hasta su destino. Pedidos al 7951-30.